0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Tolankatsika zen pari, tsy ameneny ne. Tolankatsika zen pari, tsy ho azonao ny ne. Kakazo toko gn'ankiaka, zay vao gny tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorontragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno, fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.